en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja det finner du på Granstune. Kos deg I sommer med en tur innom

Det er fredag, endelig det fredag, og snart helgen her. Kanskje helgen allerede I gang for deg, kanskje det en stund til helgen kommer. Det med tanke på skift og sånn, jeg tenker på det, og så det jo ferie også som spiller en rolle på denne tida av året. Jeg håper du koser deg uansett om du jobber, har helg eller ferie, eller hvor enn du I dagen din. Kose meg Max med ditt selskap uansett, og håper du vil være med videre. Det jo tross alt fredag.

Da var det helga på meg også da. Hvis det ikke helga på deg riktig enda, så beklager jeg at jeg driver og gnir det inn. Eller aller mest så håper jeg at du koser deg uansett om det jobb som står på planen eller ren fritid. Håper at du får en fantastisk fin fredag videre. Det en helg der fremme som jeg håper at du kan nyte ut I det fulle. Så håper jeg selvfølgelig også at du tilbake her på mandag, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne og sier takk for I dag. Ha det!

Det fredag, endelig det fredag, og snart helgen her. Kanskje helgen allerede I gang for deg, kanskje det en stund til helgen kommer. Det med tanke på skift og sånn, jeg tenker på det, og så det jo ferie også som spiller en rolle på denne tida av året. Jeg håper du koser deg uansett om du jobber, har helg eller ferie, eller hvor enn du I dagen din. Kose meg Max med ditt selskap uansett, og håper du vil være med videre. Det jo tross alt fredag.

Ja, ja, ja, da var det helgen på meg også da. Hvis det ikke er helgen på deg riktig enda, så beklager jeg at jeg driver og gnir det inn. Eller aller mest så håper jeg at du koser deg, uansett om det jobb som står på planen eller ren fritid. Håper at du får en fantastisk fin fredag videre. Det en helg der fremme som jeg håper at du kan nyte ut I det fulle. Så håper jeg selvfølgelig også at du tilbake her på mandag, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne og sier takk for I dag. Ha det!